0: au yinyo soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris
1: au yinyo soro soro madala tuguni nga soro madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donku ukoro linko sankorota au siraka shifu ude soro munu ube barake nga udube barake walsa ka sega mauka nusongo ya deba walsa ka sega mau flake Bali bela jilemba don kuka sega mabla yelela uye bara bele bele di uduka bara bele ndurima mawe flake sugunya juma kase kufle anika nusondia kase kufle kadobo eka kunkunyala kase kufle anika dobo eka gele ya ukononana kadobo eka joroni miriala uduka bara bele ndurima nanzaraka uku komedien uwe imuris uduka bara bele kaseka maula yele bololo sanfe mafo ute sika maula yele kenka eti ila yele ubila yele ba nebe sika yele soroson au dans se bi vacances du mois keneka obi nu yere yimbalite tokofo obi nu yere yira walsa oka se ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a gelea ana degun kono nana

0: ne temps ba fait dron ba fo abi programmé ka ra vidéo ke an mo city waré réclamer.
1: On veut don vidéo montage ou kono vidéo montage ba rabi chugoti.
2: Bon vidéo montage bi cameraman no bolo allez lo bi occupé au Lubera.
1: Cameraman mena do fo on yi o ka vidéo montage bi chugoti kate kuma micro kuma manoko aywa on be boni bela jele kono anika nyado ma chama sigilendo o be kono linke lo be nyina ngalinke yala be kam ni utamu furu beywa wal ma be chugoti.
2: Ah, become ni mutamu ai furutan yonche ankara komi balmanche ani balmamuso wala badeya lo bani yonche sino become bineka chelo ina fo tromi ne fana become kamusolo wala teno
1: ma chama bini na ngalinke nga auka eche bad abi become ni chukuti ina fasina che.
2: Bon, côté humour qu'on a, abaye kuma snaje me bara ni reka dai parce que ayre bi ne souteniara. Voilà nere clef la ke ni mata video ke abeng ni gaba fo bara telia aka bara loralia. Voilà donc ale re fana bi akon anale bora dura kana ale bi fana bi na fo bekam ya ni bekam bi se ka ale do aka video rafana ko parce que video ni reka dale donc vraiment soutien bi aka côté ra.
1: Oh, bigam era musovi mutamu ye nyanjuma ina fast na mso na bna tuko na tanye sisi ati sigi oro dama palas na mso nana
0: no pese bara bera no e avant tout fara dialogue li nay kumana ka beni je pense que ati ata deranger parce que neni mutamu eren e video konole amyo ye keni muso sino en dehors de ça la nere ya ti mutamu ra komi komuso wala ne ya bara komike a kebin lo ne fana ba biken lo donc ke fana lan be nera kwa wala donc ka préciser ne na bara keni muso yin abi sadi a ya wele femi kaman bara drone wala abi bara drone lo ke kwa ke lo mutu mo chama ko ba fo ko wa ko mutamu ko alen be kam ko nyon furu ka soro galolo mutamu ka kebe de aya.
1: Aywa nga duko kono mbopo uye chukodi yala barna kote sigidala greuna kubwa uye chukodi bali star man ya dobi ingwa yala bebe baroke walma do yu simbo wako kula sisa
0: duko kono bon mwo kiyama kono no ya anyeni obi sedi mwo doere talon kwa anu iburukina bewe doere kone mako anu imalion do kwa ingini yoye kasura anu wula bubo kono kamo bubo kono wala ambei bobolew na me comme anu fanani anti bochama nanu bora bara dron kamalu ube am tara fin do lura bo mandan ire parce que baran ka gwele kwa ka gwele chaque fois fika toi miri ka inspirer ibina video mi ke kofe video nu fika bama video nu bidia ka teme yi mi ken donc ça abi tankiama demande quoi
1: barobe ta kunche yoro de la au kala nyinita Burkina Faso imur naziraka ani imuris web imuris naziraka au kala nyinita ye jumai
2: anga la nyinita mi amba la nyinna e gouvernement refe akaseka fere fana nyine anutara anuka kutera ka flecho mina abaseka deme bulu dauma walisa anga fana kaseka fanga soro barana ka ka courage sur barana ka to ka tanye ara anga la nyu taole ani amba nyina mo fe fana munu fana makoya be publicité ora obose ka kambo ama amana a Kenya na manka doi kadoma kama soro anu yere na in publicité keni ameni million de vues li de million de vues donc je me dis que ko do lu fana wala ko baire lo fat
1: kasika au la kodon oduka bara fene belindu manga obake toloni yele kono sebe mi besika dwala ani au la kobe don bololo sirafe au gala nyinita bara ngono jumedu
0: ne koni bi mi nyini e gouvernement molo oka olufana ka lonko web imurun oka sabar kas en souteni parce que param ni tara bibidiaran bibidiati web imuri sulo e comédien mimi fenga ke plateau ka wala ani cinéma mo gon alors que web imuri sin fanani baralu voilà, ou ka essayer ka flair.

0: tanya taga bisika do ka barala chunya mina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal makau ye ka uti barala au be tolonga dila au be mufuye
1: bon amna min foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara donc moko kana miri ko bara lankolunu voilà bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no fere rele
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme mutem fana mi foni kien c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe nyana ma le donc baran nyana ma lu an fa na bu dara le pour ke ka mo la yele pour ke ka mo soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bisa bara were ke de mutam were ne lu kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lu fere wala nere ala dala la katasi ki soma ere fo wula fe sane kana su ke afe parce ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo soro on bana ba to anta ve to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha nga usira huma fla de soro ka sega baruke no is o madaina aw ka kuma laba ye jumai
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela donc ama nyini jamana de on fe o kaseka an souteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awnichi mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo alibi la continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce ni la paix ti an sera video ke re, ni ay video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yunku nga baro vita kuncha yorodila ka sika seko donko korolinku usankoro tabuki na faso aunga barabeli ndurima aube soro fangu fan seko donko korolinku na ziraka aumbo usegere anika aula kudo ka yele ndo barala walisanyataka ni kumorota besemes kunyamina Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tele nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli mkula
3: Monsieur le vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: binta be kuna chenya no bubu chonjo kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bobo Jonjo, c'est le bonheur.